0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjørt først i august måned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som ferdig å prate vidt. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Føyre nå. Gavann det, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: To, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det er. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nese i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nese. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, vi ska säga något om henne, så var hon dotter Louise och Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Och pappa min var sonar Louise och Hans Djurhus och han var eisen i fötter uppvaksen av Nese. Mamma min, hon giftes in av Nese vid pappa min i 1902.
0: Så du har vært oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok fjus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trikk og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Og det var ikke så ovanlig at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ommen i Japanen. Og var äldre än här ute i Annes.
0: Så det är livet att ta ett jobbars matronker?
1: Ja, ja. Om man bor in, ja, om man har kommit med sig nog, så vid, heter vår Louisa.
0: Ja.
1: Om man min var ett Louisa och om man min Annes, hon heter Eisen Louisa. Och om man min var att det Santa var i. Om man min var att det Håbe Rasmus Jobbe. Och om man min Annes heter Louisa, hon var att det Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde nesmævers.
0: Ja, forstandet det. Du, forresten, at det huset av nese, det vi jo en nok så kjent om målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter målningen, ja, Rosmitt, så ser du veldig ofte at det gode huset av nese. Og det Badnheim, ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hva så var det å vekse opp her av nese?
1: Ja, det har vært... Jeg har alltid vært deilig å vekse opp av nese. Det har alltid...
0: Var det andre bøttene i nærheten?
1: Ja, det var noen bøttene. En dronker som jeg spilte nok sammen med vi, det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dronker eisene, en... som vi spilte nok sammen med henne etter hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrøydene, og jeg vet ikke akkurat hver. Han var, de bor bare ikke vestan for Tjåkon. De var flere siste. Så også var det nok.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og så nere i Sjåartofton, her var jeg eisende nok som også kom sammen med å spille, ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holde meg vite at jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen til det.
1: Ja, det er jeg kvinner ikke alltid gjort det. Det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for ut kvulten held jeg nere under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du var så skole og så, det var jo ikke Annesi, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Annesi.
0: Unga du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa meg gikk skole i Annesi.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller første han der. Jeg halte gjerne at han var første han der. Annesi, og så får han vojar i enna akrar og loppra og sumpa og vojkabirg. Og så lest du at gynsle fyrstande i skola, og så kom læreren attor, og så tegjer vi gåa loiv.
0: Ja.
1: Men sedan blev så skolan nedlagt av Nese. Han var lärare i skolan av Nese, var ute i husen till Bontan av Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sedan så blev skolan så nedlagt där och bötten av Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaje?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaje. Sex eller tjejer med tjattor. Det var nog så åttanhanda att byggva Nese där man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte nog om ta ut och inne. Men papen han arbetade jag bete inte nu kunde jag. Och han är motorcykli. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så tespelt att cykla i mittlen. Och vägen där, det var smällor och det var inte nog att ge mig ut där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag också en gång i skola och skola så ägde jag inte box i skola. Jag minns det första tågen att jag gick in i skola. Då vet jag sådär att de som arbetade i Lårenstöjen, de köpte mjölk från Bontan och Dianese. Och ta kort i kjiparen så att hemma kunde jag utan näs. Jag menar Holkon Tutsi. Utan näs efter mjölk. Så åka slapp in vid kvann morgon till Oslo Mötskolan klant Tutsi. Visst jag minns rätt.
0: Ja,
1: det var här omkring. Och det är helt så ena tog. Där man som blev mer vuxen så fick man en cykli och cykla i mittlån. Men så var det näkru papmoin och ära som tog sig samman och spurte kommunen om det inte var en lösning att också uppe i Akkaira vid skolabussen i Porsche. Mm-hmm. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta Kordi också att du fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet
0: du. Okej, okay, ja, yeah. Ja, ja. Ja, sånt. Det var det. Yeah. Ja,
1: ja.
0: Alltså, vävren mellan Porsche och han yeah. Gick ju faktiskt bänt, nästan bänt under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tonen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Så också stod vi i tonen och Och jag heter. Och så någon god morgon.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ästnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, till familjen.
1: Ja, och jag kom i Betel till möte. Och pappen och körde in, minns jag, kvann sån om morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gick in till några vikomöte, tajkar. Bo i Andese.
0: Nej.
1: Men sånne kvult får pappa min och mamma min och jag, han är hemma i sidan där tankan av motorcykeln. Ta för jag åkt tröj in till mötet sånne kvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syster.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han Batje Daniel.
0: Ja, och jag är bara en Batje. Vi tar några fällags här.
1: Ja. Hon var som regel efter sig om en Japan. Men det här kom förr jag då och rånk. Då får du utföra motorcyklin. Det här lät sig i Gerais.
0: Ja.
1: Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
0: Så det lät sig i Gerais.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var väl öda större månader som man vet att...
1: Ja, jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och vände mig in emot sig så att jag är i bäckan mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Så. Han var så omsorgande fotlar.
1: Han var så omsorgsfotlar.
0: Ja,
1: ja. 80 omsorgsfotlar för äldre 80
0: ja.
1: Och ommer och appar reisande.
0: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola i Betel.
1: Jo, jag cyklade in i söndagsskola i Betel.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, Lilly tar ju i Tella Fyrre. Ja.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Ja. Ja.
0: Och han var på en annan morgonmöte.
1: Han var söndagsskolan halvdje var Holkon 2.
0: Ah, ja, ja, ja. Så du fick tog i ett av dörrarna.
1: Ja, pappen kom att och så... Den tog dövra och så får jag i söndagsskull.
0: Ja.
1: Eller be i tvej.
0: Du var skolatöjen hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lærer som sier vi åkken, han som heter Erling Poulsen, han sier at jeg ble eldre, så ferdig er det sann at jeg skulle at hun var den beste at hun i løft.
0: Ja.
1: Og ja, det var en god tog, og jeg har ofte også om det at man vokser opp sammen med foreldrene, og det var som så en god arbeid av nøkron, og det var jo de som møtte arbeid av til, og og man følte seg tryggan sammen med Taimon.
0: Jeg heter Sorgfrutt.
1: Og jeg heter Sorgfrutt. Ja, det var en god tog. Jeg hadde man kikket så godt skolen, nei, sin. Det kom før jeg, man fikk en under vankan.
0: Alvar,
1: ja?
0: Ja.
1: Jeg var også om det etterne, men man tar det jo anka til å si hva det er, til man kommer hjem. At man finner ikke nærkast og lukte skolen. Så hvis man sier det, så visste man det, så sier det at så er det fortjent.
0: Ja.
1: Så det er svært at ta.
0: Det er ikke ikke det.
1: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at jeg minnes bare godt at det er mine skoletøy.
0: Ja.
1: Vi var i. Og jeg gikk i skole, var i, og i 20 år.
0: Mm-hmm. Ok, ja.
1: Ja, først. Och sen man från första till kända klass.
0: Folkaskolan.
1: Folkaskolan och så är det all skola, tror jag.
0: Ja, ja. Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är all skola var här var jag.
1: Ja, det är all skola var här var jag.
0: Man var ägstna tvårare ganska.
1: Ja.
0: Ja.
1: När du kom till all skolan, då kommer bötten ur... Nej, jag alltid kommer ur sjätte klass alltid. Då kommer bötten ur Porsche och ur Sumpa och till Vox och
0: ja.
1: Loppra.
0: Men så några händning speciellt från skolatvinna, eller?
1: Jeg vet ikke nækra så helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nå og her.
0: Vi kommer til akkurat stort til Henrik Sjætne.
1: Og kommer kanskje til akkurat Sjætne.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har forstand. Ja. Men to, vi snakket sin rom til Arjen, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi eier i 1906,
1: ja, det passer.
0: Ja.
1: Det var en sfer jeg var av Badnaleve. Merselig nok. Det var nok spørst mye om hvor jeg ikke nærkant i. På rett av Badnaleve. Jeg mølte at jeg var så heimputter, eller...
0: Ja, eller hvor jeg ikke var av R4, at du tar jeg alltid til
1: det. Ja, jeg er alltid til det. Men jeg minnes det at jeg skulle til Norge og Badnaleve, men så skulle det være det her at dere skulle høtja.
0: Ah, ja.
1: Det var nok så viktige pastor av Udlund, hvert eneste sommer, det var at høtja. Og det kikk, og det seg. Og til å høtja snak, og det høtja i Anese, og det høtja inn i Nesløy, og det høtja inn i en trø som og gråtte. Og så gjorde jeg Anese at det var stikker som papen min er leia fra omkring. Så det var nok stort høtja jeg. Og i høtjunga tøyne var det ikke lukkult at jeg skulle færre sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg færre sted, da minnes jeg at jeg var sindre eldre enn alle hinner. Tøy av Ogba i verden.
0: Ja, ja, du var ekstra eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det skulle passe.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til høtjunga løyve opplevde du det som var stuttlet, eller var det strevet, tømte du vel?
1: Nei, jeg aldri ikke. Man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp og morgenen. Og, men jeg vet ikke, man fikk alltid å lukke med noen stortle på seg ut. Men det ble tid ikke alltid i øyne største ålvare. Særlig at jeg appen må være oppe i øy. Man måtte ikke og helt av stortle der man er rek og høyt sammen at spille i høynene. Men det var ikke lukkelig at man skulle ikke presse høyt sammen. Det tror jeg det var stundt å ta opp på det. Det man skulle binde bidrar.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største olver da. Ja.
0: Det forstand, ja. Ja. Du kom til Øyer først og fremst, var sammen med Øron, så var akkurat onker Hendrik her som du fortalte om.
1: Ja, og det var noe tullet av vi når vi var Øyer, og kom til Havner, så bor jeg nok slånt i Havn til Robert Lætjen i skuld til Køyrugunder til Øyer. Og bilen kjønner bare verst opp til Fritz Jensen. Så gikk jeg ikke nok slags i havn, så var jeg norr, og da var jo ikke drønt jeg kom der, så og for en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingen som ikke kunne tilhalte seg, men han lepet og svimte, han vappet seg ikke å svimte. Men da kom øye og øye, og Brindleif kom, og han støkket det beina veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til levende, utan til at og finnes jeg Bartur, det minnes jeg. Her er kveldestøyene. Og det har kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt helt til det vi kunne gjøre vær her. Så det var kanskje ikke det utrivet til jeg kanskje fyrre ta i sexus som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss utlandet og rævdjør så at det var ikke annet gjør, og det bare at jeg røyma. Og bagasje måtte være bagasje, og jeg får så bare ned andre veien, og begynte så å ganga så rett. Hoppa jeg på onkel bil og kom og takk og på. Og så var jeg, det er ikke en løte ta. Da kommer jeg bilder og stukker og spyr hver, og skulte jo, og var gleder også til å skulte launa. Jo, han begynte å bare komme over i, men ta Da jeg kom i bilen, da visste jeg, så var Robert Alekin. Så var ferdig han leit etter hund. Han ventet bare noe, går jo til han til å eier alt. Så her måtte jeg være, ikke leve av det.
0: Ja. Men til det er ivelig ute.
1: Og det er ivelig ute. Og jeg kan nevne at jeg lykke var noe slippet tog, at og at tog i badna levende og eier her, Her var jo som det i det stadverk, det var tøy til spil, og det var eisende tøy til at det har gått sår. Og det er jo avvirkene og åkene som unge dronker, og jeg som dronker som jeg tar seg om at vører i handen, han kom til det at han ville gjerne bli frelster. Og for så at ta seg vi en leiere, og den leieren var andre slån.
0: Ja.
1: Og det var flere dronker her, og andre forklarer jeg om fra venen til frelse, og jeg er jo sjølvende fra baden jeg har hørt om herren, og gynnskje av møte, og gynnskje sundagsskulda, så jeg kjente jeg ikke til det. Og da jeg og han er jo forklarer og kunnet her, og så foregår alle løtte jo kunne kne, og han be så, Og da minnes jeg at jeg takket Jesus for at han døg for meg av Golgata.
0: Ja.
1: Og det var jeg også glad for at det var gjort, og det var et av første jeg gjort da jeg kom hjem til at jeg fortalte mamma om det fra at jeg takket Jesus for at han var døg for meg.
0: Ja. Så det var glede?
1: Ja. Om jeg fikk frelse vissen at ha Etla. Men jeg takker jeg så henne.
0: Yeah.
1: Man har hørt ångte om at det er ångter som jeg tror på deg er ganske vesen av tryggva, og så er ångter spørst trøst, og hans vedkommende sier ja, så spyr så vedkommende at det hevet du nekkan til takka. Og jeg sier nei, jeg ångte han takka. Jeg opplevde så til her at takka herren.
0: Yeah.
1: At han døy.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju snäck annat gärna vi tar man färna gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Nej.
0: Ja. Så enfalt är det här.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gav. Det ständer nöje gav av Guds rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstör som vi är vaks upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till här och för att vi är ägsen att Da jeg spør om og ganske møte i Betel, så ganske det første som kom til Tryggvær ut i Anese. Og amma min, appa min, og papa min, eisene, det ganske det møte ut i Porsche. Ja.
0: Ok.
1: Ja. Og papa min, han ble antallig av vakter i sundagsskolen ut i Porsche. Og han fortalte meg eisene hvordan det var. Det var da jeg sånn ikke en sang som heter Helter Atjertøyta i stedet da. Og nye leit enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
0: Mm.
1: Og da sier han ikke selv at jeg tykker at Jesu er deg for meg. Og da stender det at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs jeg kan visse for meg. Mm. Han var frelst.
0: Ja, ja. Men du, var det, altså, men i avstander til Porsches enn in Loa?
1: Det var kanskje minne avstander, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Og ta i togene, så tar vi her nes under Porsches kommune.
0: Ja, ah, på Tambata.
1: Om det er noe vi til å gjøre, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Sett noe som nes er tøyre under Vox kommune.
0: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsche?
1: Nei, alltså jag och grabbar familj och det Porsche men det är inte så när.
0: Nej.
1: Men kan nämna att jag var nog ju är ta ju oj om man men när det så då ju. Och hon var ofta och blev sjuk. Jag räknar vi att det var hjärta som inte fungerar som det skulle jag var och klar trång och först och mamma min och pappa med vakt ju på ibrenne. Og ta jeg være ångte og kvile sjuk, ta minnes jeg pappa med seg at hun har sagt visje, at visje er færre, hese færre, så vil jeg gjerne bli griven ur selen i vei. Men og det blir så bedre tvei, om han opp en griven ur.
0: Hvor hun fyr?
1: Hun tar jo tro i trus.
0: Ja.
1: Januar tro i trus. Men jeg halte det var nødvendig da januar, skal ikke jeg det helt sikkert.
0: Men Appeldøyen, han var ikke ferdig da?
1: Nei, Appeldøyen var i mars måned og i 8, tror jeg.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Til Hans, jeg hadde lyst til å fortelle en sang nå. Du valgte en egen sang.
1: Ja.
0: Men helt du slett egen nå først?
1: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tatt som et her, jeg blir unker og leve et sorgfrutt løy, kjente opp i ungdomsår og manndomsår, så også om at det er man søker atter av, det er man blir en eldre, det som er færre fram. Så man er sanne årene til Andreas Marsnagil, så alle, at han sier at, han sier alltid etter, at Herren er vise rai er skjult fremtøyene for jeg.
0: Mm.
1: Så alltid jag sankaren är så seant som Arnberg och Torsel heter Sinkur. Så mangt är mer dult.

0: Her hørte vi Soria Kåre, og dette her var så en opptøkker fra en møte i Sumpa. Det ligger av YouTube, sier du, altså. Ja. Ja. Hatt han fin opptøkker.
1: Ja.
0: Og jeg så ikke hun til over 5500 som her var seende.
1: Ja.
0: Så om dere har hun at så ikke hessa framförsla yeah. Soria Kåre, noen vi andre gjorde så... Så är det sankren och i tosta, som man kallar det?
1: Emar till frälsare av vänt.
0: Ja, i tosta mer till frälsare av vänt. Och att det är kändningen vid vägen, värster Daniel och Justin Kjammar är hans djurhus. Till hans, vi kommer till Malta tojna.
1: Ja, så kommer vi till Malta tojna. Det här är sånt löje att jag är 40 år särskilt, ja, 1 februari i Ettleve. Men... Da jeg annet jeg ble gift, så var jeg nok snakk nirri og fjerde just då. Og da jeg var jeg til foreldren til henne, da jeg bygde i Hirsals, og da var jeg nok nirri da, og kom jeg av Malta.
0: Hva er det
1: da? Da jeg Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg av Malta, og Levi og Greta, som jo bæger hjemme av Kjæranon, da jeg var fire stor folk her. Ta helt för Levi ena förr vi med att nu har han blivit så gammal. Han visste hur slånade han för att hålla av. Hette inte jag i världen äka för i åkon. Jag måste säga att jag kom ner av Malta som gäster här så fick jag väldigt gott intryck av Malta och virkämen och när. Och det vaknade jag som när jag går i mer. Men det blev så inte till det. När jag tar.
0: Vad har detta varit helt då?
1: Alltså det var det att jag blev gift i tjej och grunner i tjej 8 och 20 och 20 och så färre som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flytta som ner i Ettleve.
1: Flytta ner i Ettleve. Men så säger vi Annie att åker lycka som sätter till er och på pause. Det blev vi stillnäga ta. Men så är det till att Levi väljer att gevast och går nere om varje och i Ettleve i samband med att Daniel sonor Okra sonor Anne han blev utlärd ur maskinsmyr nere i Ischals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygger bossen att komma och en fond vi tar äldste i samkommande här i Malta. Och grunden givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att framallt att jag lever i affären och ta vare och inte. Och glöggen som givet att känner att åker hötte ju ganska också om det fyrr. Men åker blir så spurt då om varje och i Ettleve om åker hötte hur jag kommer att röjna att ett år nere. Då blev jag sin överraskad. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlare från Arbanskammer. Och gjorde jag en avtal att det här första år skulle vara röntarar, så att det här var åtlig fris, så kunde det här se för att, och hvis jag åker helt i hette er i snacka för åkon, så kunde jag åker bara färra hemmatter. Och så hette jag bara till. Men det blev så lätt att det här första året var affärer. Det blev lätt sagt vid igång att ett annat i var mål att det inte fortsätta. Men så måtte jag att få Arlo och så fick jag veta att i första omfär fick jag veta att det lätt inte gärna. Det blev väl lite en kättare av att jag är själv också med kanske att kunna uppleva ett år att säga som man kom kanske mer än ojk kvært alt gikk ut på. Då i ett år det gong så kjort. Men så tar sig vi stjordan i Kjallstone. Eller tax som det heter i det. Og han sier det var ikke trobladet på ett år at sent. Så foregår, tar ikke ett år at sent. Men tar man ikke Ivanvald kjemmer rett. Jeg får ikke vende at til det som jeg vil til, sies opp og fortsette. Og var her av Malta i 12 år.
0: Det kan så ikke.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke. Jeg ångte ikke ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så hade man långt efter av arbetslösa. Kjallt om jag hade gått där och med de till arbetet ser jag väl. Så följde jag till att han avgjorde så mycket tid att föra ner här. Var det han rätt?
0: Ja.
1: Det har följt.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både av i Hirschals og i Aalborg, her som er graveret til møter, og ærestene nere i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå er søsten jeg har gått være eisen nere i Give og til først møter, til å være videre til store sikning for Jokon og Vånd, der for Jønner eisen.
0: Ja, takk. Ja.
1: Ja.
0: Det är två hans, alltså, men tillräckligt som satt upp i natten för att det kom att han har tolvåra.
1: Ja, det var tolvåra. Jag ville ha halvfjärsåra och så tänkte jag att om tågen inte var kommande att leda några andra släppa fram i att och så åka på allt så att bo från att åka gav oss där som fyrst och folk i husen och, och andra kommer till. Men och valt att köpa en hus här nere så att då kunde framvis vara en stol och i samkom nära Malta och stola i snövera en stol och i versen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det har varit också nog i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i kvarje månad. I Betaniakirchen i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till försmötten och i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanske några händigare att fortälla från tojen här av Malta.
1: Ja, det är. Man kippar för Imskun och man kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det är lukkast att det ser av allt. Det kommer lottäckar alla stan från här nere och så finns ju grannarna kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näkran, eller glömma näkran, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, ja.
1: Och vi tjocka att ta alla här vikskifter, har på utlumar. Hans Johansson har varit här nere. Och Svane Prestgare. Jens Bäck och Reisner har varit här nere. Janne Kjemmene. Det såg också om te till tydligen specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta var det ser vikskift, halva vikskift?
1: Och jag hörde det ena från året, första februari månad.
0: Ah, ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det har inte haft en halva där, alltså, av Malta. Vet du vilka gång då?
1: Jo, det har också haft eisnet. Det har också råpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg och i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsar när här är någon.
0: Ja.
1: Och här blev det byn om att greja från Arbaen av Malta. Och Orja Borg till är ett min tycka öliga gott till det. Kvar några män kommer samman. Jag har varit samfällda kvar vid annan och syntja och jag var antakt. Og til så utviklet ikke noe større til er, der synes jeg til bare til gjerreferder og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk den oppløst, og hvordan jeg var i affære og prøve å samle noen menn til en herremorgon nere i Malta, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle seg man til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgonen. Det var akkurat som man skulle stanna fyrrisen i. Det var sin källande och hur så var det nu undertökande och så var det. Men ta med sig en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under. Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker åt genom allt och säger man köpte en ostekör och så sålde jag samtala i samman och så sånt jag samman. Och det är harmoniker vi. gittar. Så vad kunde vara uppe i en 20-mans sundjögur och så var det en antakt att han har till sjust. Hötta från tutsi till holkontroll så där så att tar män som arbetar tar kunde för att arbeta så att det så lunch.
0: Mm, ja.
1: Och så valde för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontorsmorgon då krötta. Så blev så för andra kvinnor som var runt annars i vad skulle jag det var hantarbetsmorgon, annan kvinn tosmorgon.
0: Här kom Löjv i mitt i
1: Här kom Löjv i mitt i vik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp i telefonen, det kom alltså minne fram. Det hörde jag ena för, jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde en kvinna där av Malta.
0: Ja.
1: Ja. Det var inte bara rönt så igen, men då var det förfärdliga några kvinnor. Och då var det männen som kockade just.
0: Och det gick.
1: Och det gick så oanmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja, det var oanmyndliga väl.
0: Jo, Löjv är vår nere en tur och i hästi i 22, det var fyra år sedan. Ja. Vi började i Midtjylland också dess och kom så spekta några rätter och så var det några nätter att nu till hotellen här i Hirsa alltså.
1: Och den skaka?
0: Ja, nettopp, ja. Så var det kallades, ja. Och så dottade vi in här då, av Malta.
1: Ja, jag minns, ja.
0: Ja. Och så kom vi till ett husmöte här. Det var Kjellkunde som var Märta.
1: Ja.
0: Och Jan Nyström.
1: Ja.
0: Märta Dolsmån är
1: alltså. Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon aldrig kvar. Ja. Här kom det folk.
1: Märta och Jan här var... Det är 60 år när jag har haft äldre som kommit hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Ja, ja. Jag ser själv om det var att.
0: Ja.
1: Det är väldigt enastantande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har inte sagt det, att det är väldigt som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till mer till John, till äldre som kommit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falsk.
1: Ja, ja, och det här var så helt i att ha alla tygna och är statuväck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mostmoen, Agnes och Mary Alfred Tebbe och Nick var här.
1: Det blev ju nog var här.
0: Ja. Men nu är det så bäst här.
1: Ja. Och så att det här vi att och för att här var en dräcka mon hus ju uppe till det var också när man kom dit till det man okände man måste ju också följa sig fram. Huset stod alltid uppe och folk kom in och läsa blå och såna kan men så började jag där vi att det kom några få i män. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara tajer som kom in. Jag tror allra först nu kom han nyår. Det kom in om ett med det andra få oss en kaffemån. Och helt så att det var intressant bara att vi hade haft hus i Åby till en kaffemån ett med det. Och det blev så det här från klockan. Holken Trui och ut efter så var kaffe i Malta.
0: Ja, kvönt det alltså.
1: Kvönt det, kvönt det var kaffe i Malta. Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och där blev sitta bara och prata och så var det. Det var till glädje att ni för fler, för det var så nog nere och är det en fler kanske enslig och som inte kom alls nog var stända som lejtade om man här att få en kaffemån. Lejtade jag och kossyr tog här kom om man. Alltså en kaffe. Och jag pratade.
0: Ja, ja. Ja, så
1: är
0: det gott.
1: Nu, akkurat nu är det väldigt inte folk och husen och fast. Men till uppe här nu torsdagar och höstdagar eller tolvdagar som också är i Sori. Och lejer det här uppe från Holkontroy till Klan 4 till en kaffemån. Jag tänker så imist i samkommande så är jag att göra en kaffemån. Här var det upp.
0: Ja, det är gott, ja. Nej, jag själv var det här med Jack i realskolan och sommarferien och så tar första året att han var livet i realskolan så var vi i Uisborg. Och vi kom alltid innan Hirschals. Och jag minns öliga gott en ferien att Levi kom ombord och jag hade sagt att det var så här.
1: Ja.
0: Så tar jag långt och begynte att bränna för det att få malt upp att köra.
1: Ja, det är skilt vi nåta skipe nere här uppe i Hirschals.
0: Ja, passar, ja.
1: Ja. Jag hade aldrig levis fortalt det och möta ständigt sikt i Bogsundsjön. Jag hade en silt en båt som ett Polaris.
0: Det han går passa, ja.
1: Ja. Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han männar för han i andra bojen. Och så också han, det här är nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till ta vår kanske stå affära till som var minne gå upp i kände affära till. Och det var härifrån och i idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verla 24 först. Då hade jag levt här i 2 år haft möte i Notaverstan som har röpt nere i Kajin.
0: Ja, jag vet en Notamöte. Jag kan bara spela skapar
1: det där. Kajin och möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjolt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyen er brøttest, vi vet ikke om det er kjipen, og det er vi at det kom så nok føringer inn der, til at du peter i fisker, men det er silt, vi skal ha gratjen stykka i.
0: Ja.
1: Så, og høyde da jeg også kom nye, så høyde jeg og møter han også der verste, det er første årene, men så ble det akkurat som semmer om at det var tøyen var ferdig fra tøyen.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt det hele tøyen sånn.
1: Alt det hele
0: tøyen sånn.
1: Ja.
0: Vi er klare i det.
1: Ja.
0: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitsja i Agnes Alfred og Hirschals.
1: Ja.
0: Vi var kommet til Hirschals tøy at de hadde krondiamantbrytlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk av høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten her,
1: ja. Ja.
0: Så kom jeg tanker om at det var handelsgøten her, hver en godlhandler var, her som Løyv er så ringer.
1: Ja.
0: Og tog ringer på fire, nå kjøtt alt for kjøren, så ja, nå er jeg hos mannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at han, hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peiket på en nyhet. Han er i under her.
1: Ja.
0: Så jeg var her var også annet, da. Han var lengst til den pæt. Og de bor jo på denne her handelen, der som vidt har kjøpt ringene til.
1: Ja, det passer.
0: Ja, så det er nok stått litt.
1: Ja, mer sagt fra at ta ut og inntaget, og i alt det her skilte fisker, og alt det stod på Hirschals, da var Hirschals en blomstrende bøyer, og det var bare i radiohandler, møbelhandler og godlhandler og alt.
0: Ja, ja, ja. Her var ordentlig liv.
1: Ja, altså. Det er til å være brøtt til å være han jo, det synes jeg var en.
0: Nå, det er godt, han er bare åpne sommer,
1: ja. Ja, hun bare åpne sommer,
0: ja. Ja, ja, nei, det var en helt andre tog til.
1: Ja.
0: Hun er litt bøyre, vil si, jeg
1: synes. Ja, det vet jeg.
0: Ja, ja, ja. Tua, men vi tog seg sånn om til eisen i åren, at en felles vinner til åkken, en Eichamauer, Arnold Nilsen, han begynte å komme inn til åkken, til å være sørste forsen om, faktisk. Yeah. Han heier, vi anser, eisen i åren, livet nok så hardt liv. Yeah. Men han heier en del langslen, og især etter noen bedre.
1: Ja.
0: Og jeg tar en sondag setna bare til han og en annen Erkjermær, minst hvor han var, men Erkjermær kom inn, og vi tatt et øyla, øyla godt prat, og jeg bjør han kom og møtte jo i Evangelius nå.
1: Ja.
0: Men det er ofte en fyrtøk at kom at han var ikke venner, mest langslen, for at han bare var faktisk, særlig Arnold, men han kom så ikke, men Arnold plass kom og pappsøk Onktøy, og ringte Onktøy eisen til munnen. Det kunne gengå lengt høy i midten. Ja. Men så minnes det, det kan være, jeg vet ikke, det kan være en 20 år siden jo, eller utemot, så ringer han en affær, og da bor han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går sånn akkurat året, så jeg vet ikke, men han ringte for å fortelle meg det, at nå har jeg finnet fri i hjertet.
1: Ja.
0: Og det var nok samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jeg halte at Arnold er døpte nede i Malta. Och jag gick inte att möta, jag gick att möta i Malta.
0: Och han till kom.
1: Och han också kom med, och han gick eisen med en åka vår i här.
0: Ja.
1: Ja, och han gick att möta lycka inte till han får igen ifrån. Ja, och rutt igen att göra för igen. Han var färd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, från Malta.
0: Ja.
1: Då är grivna för igen.
0: Och till han var det nog flera sådana. Jag minns att Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldig at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: det bara tack ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott och skåpna. Vi gick för till skåpna i halvfems. Och här är det första året med Joel Nutjar. Och Levi och han har ju plattat här med en man i kvissar. Av Norrengon att komma här och möta det här stora samtalet med Joel Nutjar. Och han är så kom det synd till fyra än hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska synd ensam att landa. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för jag spyrde om jag kunde vara klar och ha ett år så yeah. säger han kanske du häver en stamp en gång. Yeah. Men så är det till Malta. Yeah. Till en stund och rakning vi kommer från hans här myndamalet och
1: yeah.
0: urskrifterna.
1: Ja, han helt at huset er det Malta, og gleder seg apostelsen om at der Paulus der er jeg ved til Roma, så strandet der var Malta. Og så stendte det her at folkene i her, de visste dem og vanlige menneskekærlighet, er som månen som strandet her. Så helt lever vi til at Malta var et godt år til huset, og så kunne det være til at her som strandet i Malta, Taimon skulle være vister og vanlige mennesker, kanskje ikke. Jeg hadde det var et godt valg.
0: Veldig godt, ja.
1: Jeg har ångte noen deaner og ånder som har kommet inn, altså, til jeg kom mer, så fyrer jeg ikke til å være her i huset, at och flagga i allt och vid förska flaggen.
0: Mm.
1: Kvann enaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det att flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg. Och kvöj i huset i Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset i Malta. Och i halde jag alla stäni den reaktionen. Det var ett øyelig godt valg at kalle huset Malta.
0: Ja.
1: Det man også er jo med seg endringen.
0: Akkurat, ja. Ja, Levi han var jo menneskefisker, kan man si. Det var han borte av.
1: Borte av, ja. Han setter ikke ljøs under kjeppene.
0: Nei. Og verst kjeldre av frem, eller?
1: Og verst kjeldre av frem, men.
0: Ja. Det er en standant. Du nevnte en sang her, var det här bara lätsna?
1: Ja, det är en dejlig sanker som bara synker lajmet till där grön och flötor. Jag hade också höra han.
0: Ja, vi tackar han på här.

0: Vi tar det bare lærkene, vi sender noen leime til der grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, kjatt deg om.
1: Ja, jeg har aldri Malte har fyllt. Malte har fyllt alt jokon til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, oppi og i leiligheten, og faktisk kan man si at det, man var til arbeidsgrunn eneste av det.
0: Ja.
1: Som vi sier, man får opp, man vant flatja stong, man gjør det kaffe, og sette jeg bor i huset, var så åpig, og det var en klokka som ringte til folk kom inn, hvis de var ved på, så tar jeg sånn kommis for meg rundt til at jeg kan prate. Det var en så at det kom kanskje anker inn som trangte til det verilige, og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da jeg folk har vært i et eller annet støtt og et eller annet fyrre, og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksomme for det, man kunne ja, hjulpet dem, om man sier, langere av vennen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker, fiskemen kom han der langere, så bygg var nekker føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker, Gjorde jeg synes det av det var at vi kjenner nye av sjukhus i Aalborg enn av tog ta i omstående av løvet til tog og av vi kjenner føringer som kom nye her sjukhøren ja jeg var nye at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinskje nok var viner her eisende som Og kanskje ikke til daglig jeg var samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimung, hvor skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Erik og herren, takk som for at jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han for en kvann gav av mann, så stender jeg å gå kona i snø.
1: Ja. Det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en gode stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone mine. Jeg vil ikke sende henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne. Det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun. Men hun stålet meg ut i alle veien.
0: Mm-hmm.
1: Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i solet, en bojarsor, hvis hun er vøkre rødt. Og til hun eisende vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnet nok sammen. Og til hun eisende gjørst nere av Malta, og til hun vært til stora sikning eisende for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var for mye, det kan jeg slett ikke, altså, nesten ikke nevne av jorden, men hvor så godt det var. Hun var så, andre som jeg sier, vet jeg, Anna, hun har alltid doa så vel, at søtje alt, hvor så alt skal være, det er nekka skulle gjøres. Hun har haft det alt, løsene er beina vei.
0: Praktisk.
1: Det er praktisk.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bare fyllt vi og gjort som hun sier.
0: Ja, søtje.
1: Ja,
0: ja. Det er godt.
1: Yeah.
0: Så, Hans, jeg kunne tanke meg litt spørst, så man vet kanskje om som hører dere her, kommer fra vihant av veien. Når det første møten i Malta?
1: Det er dette her første minstret her, at det møter sondemorgon klokken 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokken 1, og han av donskene, og så evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Av förskån.
1: Men ett angstmöte är och det är den första sundagen kvar i månaden ta ett möte av dansk klan 6.
0: Sundagkvöld.
1: Och så är det mikkvöld ta ett av bönnar och pinsigar möte.
0: Vad klockan där?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Och så, det är inte värre nu Ut det sørste tøyene har vi ikke vært herremåtene og og hundar var smotnar, og, men det var er vannande tid ikke oppbatter på et eller annet tørspunkt. Men jeg ser så opp i hans ideen som jeg nevnte, tørsdag og torsdag og leierdag.
0: Ja.
1: Fra halv kontroll til fyra til en drekkamon. Hva er ytterligere velkommen inn. Og ta ikke her var møte bare i sunn og morgen, og ånskvull ta er en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunn av hvilken annen at han da. Og sunn og kvull er det så løs at ta teka imisk tegna imisk i fyrir at gjøre nåttra at han da møtene sunn og kvull.
0: Ok, hva er sunn og kvull?
1: Hva er sunn og kvull? Ja. Og det første møtet, det danske møtet, er ta her og det som du råper for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og det er ofte en te som du føringer platt ikke har tagget til, te som i brittlo.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og det er særlig godt, eisen, du vet, det kommer folk ærestande fra ofte, som her var kanskje sindra køyra.
0: Ja.
1: Jag kom med sonnan för att jag kunde komma någon och Oldborg gång till Kimbrankor och så. Fresshavn, så det är gott att få en bit av armar för att stiga.
0: Ja.
1: Ja. Så, det är öliga gott det.
0: Det är förstant.
1: Ja. Så hade jag så varit tojon och det var haft nere i Malta och ja. Det är aldrig alltid att vara till stora siktning för föringar här nere till det där vi
0: är. Ja, det är inte att jag har fallit av. Det är helt visst.
1: Och det som vi kommer för att bo i här. Och det var eisen vi ju några viner här hemma i förrjön som er kommer innan gulvet bara av vi hem ute vid norrönne och solut. Finns jag dräckar om
0: ja, ja.
1: Prat. Ja.
0: Så det kommer att tulla lära det så kan det vara ändå att boja till norrönne för.
1: Ja, ja. Og nu til dømes nu om veteren, ta hiver norrna silt, ta ikke med norrna inn i sunnet der. Annars er de kommet inn for alt vi leier der.
0: Ja.
1: Så at folk som kom ved norrna kunne komme inn gjennom Malta, og det spørste jeg, var det ofte her finnes en rekke med norrna for. Men det var jo til at norrna for å sikla sunnet, det er jo så just til eisene at nok så ofte han er, så kommer folk som skulle gjøre til førjere, de kommer og møter klokken 11.
0: Brødbrøting. Ja.
1: Så får samfunnet vi til, og de kunne få en rekke om frågan, og andre ferd om vår. Så det var lika godt,
0: altså. Ja, ja. Det ligger, man kan si, strategisk vel fire.
1: Ja, og et annet som jeg ikke har nevnt, som vi kan nevne, det til at vi gjør noen flere år en gospeltur i kjørtur i førjon i til Hirsjals.
0: Asså, ja.
1: Og ta er det alltid en faste totter at ta er det komma nyer så kører en busser nyan at en grønne plass og så kommer ut nyan av Malta. Få en drekkamund, her er lavkaka og bollar og få og så blir det sunnkje inn i kjælen. Da kan det være ofte ut ved en 200 folk inn til Sjæmas. Det kommer og fjerra. Og så eisen der i bøyplig og tannleggerferier, da kommer det eisen i nyan på samme måte.
0: Ja.
1: Så at han har hatt det her, og det finnes mulig at jeg kommer til øyland og på folk. Og er kommende samband med noen folk.
0: Ja, han setter vi sett ekle av hverst av lort etter.
1: Ja.
0: Det er gammelt og nytt.
1: Gammelt og nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Hette hun ikke, eller ikke rett?
1: Ja, jag kan bara alltså säga att jag är glad för att få en del möjligheten att nå ut till London vi tog i som åker av Rhein. Vi har hans hjälp.
0: Ja.
1: Visst det inte är vi hans här hjälp och han är då. Han vill göra det stora och så är allt. Men han säger, visst det här är, vi kör inte här en ljus så arbetar jag här till långan lite som vi kör till oss. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam för att jag är för det löjvet. Som han hadde givet meg. Da jeg Arne kom om meg, så hukte jeg i en gamle bøypel til han mer. Så nevnte jeg før det at jeg var ved Ayer og opplevde dette her, at kunne takke herren for at han døde for meg. Og jeg sa i bøypelen til han mer, her har vi skrivet at jeg ble doktor i Betel i Vaje 30. august 1924.
0: Ja.
1: Og da ble vi fem andre døpt, det var lille siste munn.
0: Ja.
1: Og en som, så en kona som heter Elisabeth Johansen, hun gift og bor i Kallbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen, och går Jan Kamler box upp i samkommen jag var i här. Han blev en döpt då. Och så svår han så där. Så jag gifte vid Andergrete. Eller er gifte vid Andergrete. Han heter Johan Elias Hansen. Det är byggva in i Västerötten alltid.
0: Okej, okay, ja. Ja.
1: Det var också som blev döpt då. Michael Gottfried döpt ju också.
0: Ja, förstå.
1: Ja. Det var så det. Och det är så... Man ska öppna i Bibeln av Vujare. Det är mina gamla Bibeln, så kom jag ner och jag till här som ständer i Lukas Tutsche. Då är ju i Herren kom in till Marste och Marie och Marste är att Marie tog in sig hjälpte sig. Och mer så väl dömt det här då är i Marsta säger att kom iver och säger Herre huxar du inte om det att syster leder mig vid ensam om att henne till er. Säg till henne att hon ska hjälpa mig. Men här har svärd jag henne. Marsta, Marsta, du gör det stru och oråk av munken. Men allt är för nejen. Marie har valt en goa lot. Och han ska inte vara från henne tid. Och det man säger är att herran tacksam för att jag som en unga dronkor valde han goa lot som Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till sig. Det är man bara tackar han för det. Det här var värre boar och sker av en och tjamer. Och som många har varit oss om sjuka och deje. Men man bara säger att Herren är trofast och han har lagt mig i tjocken och allt.
0: Han är den samma.
1: Han är den samma, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de jeg ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo Salme 103. Og de salmerne jeg har sett å ha vært en helt vansinne av salmer for meg. Hvordan jo i Herren råkner. At han lever ikke nækka vi at jeg har nækka imot igjen. Han leder synder och kräver en bostofråg som äster är från väster. Och han minns det inte. Och minnas det som och kräver just vår kärst. Men det är gott att veta att Herren minns det inte. Så kan man spyrja kvot i. Där ständer sanchen vid altar i värde och lampi i så. Bränt helt upp i öskot av värld. Röjtjen i söta i stoja så. Vi har fackna en färger av tär. Men i lejt att du lysa eller sjön kon lira av himmeliga rött vid er som du synta skuld i sin bort. Den svalt sig kon offri i grött. En ente av synden i gjörder är er, du offri tog domen av sig. Och se det så han säger. Vid er som du synta skuld i sin bort. Det är vi första man ska citera när jag så...
0: Kan du stäcka upp, ja.
1: Ja.
0: Att jag finner det alltså.
1: Och så finner det var snär på en av vägen. Men då dömt han där Sancho så väl. Han är nummer 504 och i bogen här. Ja, det är här. En ändig av sin tunn i Gjörter är här. Då i offret och domen att se. I blå vi hon äviga strika i rot. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og gleie i tryggvet og god, og styrkt ut av tryggt og marg av. Så meir jo meir han som lei for det mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke ham hjem, men han ser å offre. Som var hans elsker i sånne, som tok okra synd og okra straff, og de har golket det.
0: Ja. Hans, jeg får takke deg for det at du... Leilina fram vi tjej och där så förspridat hon kan spina bön för Jakobs ballor stöttar.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färgen blev komma framför det så lötte och Lyd ofte tog med takksemme. Fægir fyrir allt det som du er fyrir okkon til henta det. Takk fyrir det største gave som du gav fægir i himmelen. Tæg du gav sånt inn hinn en porna. Til løyset ikke alt fyrir okkon herri. Tæg du offra i han ut i Golgata. Som er fullkommet synd offer, eina fyrir alla heimsen synd. Og her er bådskapen til okkur i det av hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og her er, jeg må si, jeg er så takksamer for å ta i hukse om til han som stender i åren om hver og sånne stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som har råd mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi til dette, Herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elsker i sånne, tog okra dom, okra straff, himmelska det av Golgata, da han bøtte for i åkken. Signe åkken, Herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så ut, så i veiklek, Herre. Men Herre, tog han Leta det bliva til nekka gott her. Fægir, og takka til og prysa til og letja land og folk og utvinna hendur. Fægir i himli. Og öll þeir som hafa lusta góa fægir. At þetta skal vera til sikning fægir i Jesu navni. Amen.
0: Amen. Hans, så fægir jeg takka der av hjärsta fyra du komst.
1: Sjálfur takk, Daniel.
0: Han var signa löta. Ja.
1: Ja, jeg var sin nervøs da jeg kom om han der, men det er jo lykkes om.
0: Det er bilt ikke.
1: Det er bilt ikke.
0: Det er mest ikke alt der.
1: Nei, takk. Takk for det.
0: Så jeg får si at du måtte helse endelig, ja. Det er kroner til åkken til her, som jeg kan si.
1: Ja, ja. Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. Ja. Så, og så får det enda vi en sendje her, her som Anna synker. Ja. Det har vært når jeg sanker en broren, da.
1: Ja.
0: Hvor er hun som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun sank av den første fyrre, hun sank av den ord. Det var til en av bøtre, Sakariasen, i en kjemmel i Hawaii.
0: Ja.
1: Han tog opptøk han i kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som har beinleis opptøk han.
1: Ja.
0: Som ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrre, tusen fyrre, Hans.
1: Ja, sjølv takk, Daniel.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Eddie T.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da slitta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafyrre, og som eisen hever sendt av Iktus Sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjenparti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg Fære og spyrer Paul hva du hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Til det fyrre grunnsbra året, og hun ikke ut etter og ut i braven nå. Som jeg var opptidig med. Det var ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var det ikke så misfett. Det var jo alltid at jeg skal lese litt senter, og så be jeg til det. Altså, det stendte i første verset, og i fyrre grunn på 8, at Paulus i Ranvi, vilja Guds kattlaver til apostel, Jesus Krist og brorens hostenes til samkommet godt som Korinth er de som halker er i Kristi Jesus. Kattla, høyla, samme vi ødlom som er nok var en sted. Akattla navn herre åkere Jesus Krist, tarra åkere, neiver vi tykkon og frier fra gode feir åkere og herre om Jesus Krist. Kan sige det just väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda mig och fyra tecken. Fyra tecken är ju god som tecken är given i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rök i ödlån. I alla tal och ödlån kunskap. Eisen vittnesbörden om Kristus är ju vår stärfäster tja tecken. Så tillstanda inte attaliga och nägra en nöje gav. Medan tid vanta åpenbering Herre åkare Jesus Kristus. Hansare som eisen skal stærfeste at ikon lykka til endan, ålastande av deg i Herre okkara Jesu Krist. Trofast er god som til vår kattla vi til samfella vi son hansare, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Krist, er at tid må ødel tala hit sema, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Hva er det kanskje å stekke løsen til her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så at det er sørste vers som vi leser, at det er nok så kjølsomt dette vers. Så at det er akkurat motsatt av det som man kan si at man lærer i heim noen i det.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så ålige meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fire diskusjoner skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og i hesten her, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, at vi skal holde hatt det. Men det er at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okkar Jesus Krist, at vi må alle tale i samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt honom. Det var alt som han øyre lika med noen tøy. Til sannheten er det han at lika med er ikke okkar.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Ja. Og tog jeg hvordan for spikk hvor jeg kom vi kærløk og gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke, altså.
0: Mm.
1: Jeg er til himmelsk. Og ikke jeg er til jørsk.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid er rett jeg samfart om nekken for dem. Og jeg er så glad hvor fyre er nettopp etter jeg som vi läser om här, ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon, fyrtan varje gott som tikkun er given og i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid i honom er vår en røyk i ætlån, og i ætlar tælån, og i ætlån huskap. Han minner meg nek av en rombrev i film, altså, ta første verset her, at rattskjørt av trygg, har vi tog noe fri ved kult i her og Kristus Krist, og vi honom har vi til trunne ætlån til sånn ei som stand. Men han er enda nøyen er, om et eller annet tøytinga meg selv, Så han lyckades inte, som vi kallade honom, att han fick nej.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en ätgång till dessa nej.
0: Ja.
1: Som vi stannade på och vi rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna trångt honom vid. Och det är helt öligt intressant att ge sig ner till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjänk oss på att, ja.
0: Ja.
1: Og tåle viskar vevn, og vevnen kristel skammar til kallars gods utdelt for gjørst nokkara. Vi har det andre han som giv nok. Så det er en omvetalig innstilling hvor vi vet kunne handle på, altså, fra god til åkken, altså,
0: yeah.
1: Og i andre han.
0: Jeg tykker at det er han mener vi her, at han byter tale samme, og sier at flokka drottet må ikke være tikkere midtelen, men at det må være fullt sammeint og samme sinne og som i Asgå. Og er det her galtende at det er Guds kærleks ante som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørstene, så henter dette, og det er det som han er klar i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er alt strøy og sånt. Det er ikke av hånden, men henne veien sier han, så er det sjovt til å ta tog av onkel Ersta, han mener heller ikke vi at vi slår bare si ja og gå og takke alt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men det som er av gode,
1: det
0: er her han vil at vi slår konsentrere dere og være sammeint og i tog, ja.
1: Tog jeg at tog kom vi i Abba-tunnen og møte i Blenese. Den tog jeg vel, noen dronker,
0: ja. Ja.
1: Og jeg tjekka møte, om jeg ikke tjekka møte og fels i foreldrene, så får jeg møte, tror jeg alt. Det kan være sånn jeg ikke var.
0: Mm-hmm.
1: Og det som vanlige toften var lagt opp til, det var et evig vittnesbord. Det var et evangelisk møte.
0: Yeah.
1: Og det kunne være en jeg som vittnet av. Men då är det inte börja be andan, be hin och be dig, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anden får det. Att tala och jag kan. Det är kemiskt, va? Tog. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja. Och det likam är ju høyre til Guds kærleik, at det er høyre til nækka som svømmer seg tøymon, som trykva i Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er svømmer seg, og det er oppater gypsy enn det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan heller ikke annet enn svømmer seg. Er det ui tøy?
1: Ja.
0: Altså, ui tøy som han taler om her,
1: ja. Ja.
0: Du så hev det så altså utspring fra Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Og her er alt fullkomme.
1: Ja, fullkomme.
0: Altså helt, altså. Så vi bæra i Jokona noe som er fullkomlet.
1: Ja, ja.
0: Goddomlet.
1: Ja.
0: Som er hele anden som er god i Jokona.
1: Og til reisen som merkelig tar vi så suttet virskiftet og i samfunnet brøytas da.
0: Mm.
1: Og samfunnsmøten tar man alltid så ommetallige spenter på hvordan det er for å genka. Det er vært ikke lagt rett.
0: Nei.
1: Og jeg minnes til det fra Ebenezer altså, hvordan godt det kunne være. Og også når jeg toft noen fugler for å gjøre sted som man kom til så møter da. Og sakner en blod, så var det større til vi missa. Tann som hjertet okkara, øyer likame, og øyer samkomna. Og som en tjøkken og akkurat likam, et eller likam som er øyt vid Kristus, kan styre øysene til dette kjønnen til det praktiske, som vi kaller praktisk tals.
0: Ja. Så, ja, nu er det til yngre enn til
1: Øysene. Ja.
0: Men altså, jeg minnes godt at foreldrene kommer for ut i saltsiloene til samfunnsmøtene.
1: Ja.
0: Og at det var eller lengmøt.
1: Ja, ja, det var lengmøt.
0: Ja. Og jeg skilt så sattende at det kom til å tro at det er tøyene vært av for det meste frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så øyla nekve vittnesporer og taler og så som kom frem. Ja. Og det var lykke som undantaget fra nesten til vanlige. Ikke tøy at sånne kvelden var lykke som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt opp til, det skulle ikke være med en annen tøyma.
1: Nei, nei.
0: Men samfunnsmøtene var undantøysen. Da var det liksom ikke grenser for slags det kunne være.
1: Jeg minnes da Palle Kjermarian og kom til Trekva, og Dåsen kom også til Trekva. Der var Felagsviner og Arena.
0: Mm-hmm.
1: Og der kom så vi en utdragblad til Skotlaunar, og vi var nettopp ute til Arena, til møtene. Og det var så sorgligt. Jeg kan ikke si at det var overskill, men det var godt skill da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vantte at han får ikke slippe det av et nå. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog det, at jeg hadde alt fint til av et bare, vi vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Han var vitt spørt. Og tar for så, peier opp. Og det er smavig svets på høyre. Kjell, sånn er mannen som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje best alt, kom til trygg. Høyre hadde vitt noen her, yes. Hvordan er alt praktisk til livet noen her?
0: Ja, jeg minnes det som, det var en helt særlig, som... Jeg vet ikke at jeg var ganske snettig, men jeg følte til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være via til møtene. Det er jo så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke i?
0: Nei, ikke da. Jeg vil slutte da. Jeg vil ikke være... Det var nok for sent for møtene da, altså.
1: Ja, ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje lige for nesten ut mot midtenatt, fikk først.
1: Og da er alltid jeg at dere kom nok vel frem, men at det er som vittnesbord når Kristus er og i. Er jo vår stedfest og tjatikken, altså. Vi spør ned stedfest og æren. Han kommer frem, altså. Skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Og så, og til stand i kjattelig, nærkere når jeg gav med han tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som også skal stedfest og tjatikken, lukk at lente han. Jeg var lastende at det er karakter Jesus Krist. Og etter nærkere som du nærte i Johan, etter at han... Till att säga att nu kan det inte vara lunch eller inte ens kämra. Vi börjar vara ett rum. Ja.
0: Så du snackar om Arne vi börjar, ja.
1: Ja, ja. Ja. Och så är det er ansvar som jag just nu. Ska stäffersta till honom. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vi son. Ansvar. Jesus Krist. Herre och. Alltså det är otroligt. At det skal kunne bare til å se at det har plent og hendet noe. Men det er ikke bare til hvis det er en god vidt, ikke var ikke var god i nalvalt.
0: Akkurat, ja.
1: Hvis han er god skapare, god frelsare.
0: Ja. Ja, ja. Helt sikkert, altså. Bare til utsikker, altså, han sa som jag ska stäffa så att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara ja. Jesu Krist sa papur och prinsvärst är tacknämligt
1: ja.
0: Och i sig själv hon pjörs inte för en värsta det som ger du visa
1: ja.
0: Det är sannolikheten som ligger 18-4 till det som vi skriver
1: akkurat.
0: Och vi känner det ju bara från pengarsäljen och tjåkerna.
1: Ja.
0: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
1: Ja.
0: Men det är ombara virre.
1: Ja.
0: som vi kunne lytte av.
1: Nettopp.
0: Og så vi kvar så kom faste seler och alltså så sent som i år hade vi i Danmark så vi falska selerna. Och så blev man klacka på den här vägen till en falsk sel kan inte brukas läget till han inte vill. Och hette här är ju nu det är så gott att gå till fonden men det är papper och prinsvärst och brunali ja och kvar ju med det där som sålas ni då är för så lucka mycket till det sunlighten.
1: Ja.
0: Och i åren Och i tog som ligger 18-4 hes i åren her. Og också det är en man som Paulus som hever liva efter tog som han sa att vara åra.
1: Ja.
0: Inte som möter sjolvon åren hon, Jesus. Ja. Og han fer öjla längt och i ötland tog. Nekt långre än till han nägande var attla.
1: Ja.
0: Av gode som hela att i åren skriva. Tog det var mykjelt. Men så möter han herran hon, mamma så säga. Och här från bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till livet. Till han har upplevt är färre värdeläggande i att han är värdeliga herre. Han är sån gods. Och han är dejer, eller var dejer för sin drockar, men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesus, ja. Og herfra brøytes livet til henne. Så det er ikke så løsning at han først har skrivet noe som rithøvende annars gjør. Det kan takke dere fra verdeleggene, men det finner på selv løsene. Og så skriver dere. Og gjør en verdelegge til som faktisk gjør alt verdelegge som han kan ombå og syre verdeleggene til dette. Men her er det øvått. Her er færingen og æren til å skrive. Du är där en sån tänkt ut du, en sån kraft ut du, ästna.
1: Nej då, ja. Det han säger att det är som du kastar läsa.
0: Ja.
1: Men jag menar, tänk om bra vår i namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt säm. Och att flocka trotter må inte vara tyckare mittlen. Men att det må vara fullt samman och i säma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga att Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skicka ni röjk och nöje stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Så det är tv-värdelag.
0: Ja.
1: Och det som är störst med en äck förstås är nettopp att det är så antalliga sannlökande. Som kommer fram till man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så var inte att han är här att då är mer sagt om tecken bröv och mojner att jag tar mig så här klåa. Jag strör i er tecken av mitt. Jag mojner vi att jag nog för tecken av säger är er palsam av. Är er balsam av. Är er kaffesam av. Är er kristusam av. Och så spyr han är Kristus på ett sånt. Jag Paulus crossfest för dig. Ettla, jag har ditt döpt en namn Paulus. Och så får han en nöje till det. Han tackar för att han inte har döpt några nöjtar. Alltså här får han bara en nöje till som bort fram. Åtta nöjt. Och så mår.
0: Ja, alltså det som man vill säga att säga och här är det att så tydligen är det som dåbren är så må han omgående få hövdsfokus.
1: Nej.
0: Det är det som man säger här.
1: Ja, det är det han säger.
0: Ja. Och jag snackar det här vid att om man är flockadrotten att är man vid en för att kanske är Paulsam av. Är jag Paulsam av? Och man kunde färg här och sagt att er är bröra med av er, er är pinsam med av er. Ja? Det är värdeläggande det han säger.
1: Ja.
0: Och tjauan, då må vi fyra halv dagen till den värdeläggande som är det, men nu i andan någon.
1: Ja.
0: Och det som ger till han övlar med lakon tröj som sitter här. Ja?
1: ja. Så alltså, han färgs inte där, han säger, han nämner tog att det är Kristus på ett sånt.
0: Mm-hmm.
1: Är Paulus crossfest för dig. Ettla. Jag har ditt upp till namn Paulus. Jag tar sig god till för att jag omkan av tecken av döpt åt han Kristus och Gaius. Så andra kan säga att det var döpt till namn mot. Ta upp till jag är snitt här till Stefanus. annars var det med ångarna jag var dött. Kristus hände mig ju inte att öjpa, men att kunde evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och Kristus har kunnat med sig kraftsvinn.
0: Akkurat.
1: Jag känner?
0: Ja.
1: Tog vår krossens är vissa av en dörskap som fördäpas. Men åken som tryckva är ta kraftgods. Alltså, det är det inte något annat som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomlig vira.
1: Ja.
0: Att han fyrer allt det här som han tåsar om.
1: Nej.
0: Han vet vad han tåsar om. Han är finsta åbenbära från herran och kölvorna. Han är inte finsta från nörkna av hinna posten.
1: Nej, det är
0: inte. Utan nörkna av hinna. Han fick en beinlös åbenbära.
1: Beinlös åbenbära.
0: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna posten så visste han sig att det stämmer ju vid det som.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, akkurat det samma.
0: Ja.
1: Ogsne, och i munnen dagliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att om jag ringde till mig och spurgade mig om vad som finns i åttan. Och äldre mig av och vad är det? Och jag blickade och fettlande mig av och han är en akona, men det är åtta och inte bara. Och så pratar som ofta så tog jag bara och fick malingarna fram. Standardmalen kan.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så lika och vinner tandvävaren som lötte det eller som åtte det. Och han tar ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör det här för den här och så. Men vi har berat sig malen sen i chatten och tar han kämmer. Till mig och prata med mig och så säger han åt ett annat om ett herat. Att detta var det först ett lockskare till sig. Jag är öliga glad för att göra det hos öliga fitt hus och som passar lite tejp här. Ja. Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat då. Som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men hette vi att komma till trycka av Jesus. Hur ska det stäva er? Alltså, hur ska man upplöta det? Jag säger, jag går till honom. Det är gott att du nämner till honom. Jag säger, jag har inte upplevat det. Så att den här är naturligtvis allt upplevat det. Det och det kan inte annat än hvis du ber på att du är inte frälst.
0: Mm-hmm.
1: Så kanske han vill ha gott av blöva frälst. Och så bärar vi enfalt en öron gröt i omfrattar. Och jag spörde så inte mer. Det måtte jag uppleva. Och så att jag kom efter till arbetet. Dagen efter och konan bjöd mig in till en kaffe och måndag om touchdöjna. Så för den här
0: gratan.
1: Mm. Nu var jag med och så frälste sig. Nu har han gjort det för henne.
0: Ja.
1: Det var äldre, jag har haft äldre folk. Alltså. Så säger jag, det var verkligen gott, säger jag. Ja, men det är inte frälst. Så tar jag henne här och tar den.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså, Och här i tojtelslanden alltså, jag vet att jag har en sån tant i öron, det är malade av en hus nu.
0: Ja.
1: Och så kör det till Löfven som är så rukt. Att jag ska bara löja han till Kristus, jag ska bara löja henne till Kristus. Och så framvägs han.
0: Ja.
1: Och jag måste bara säga till att att Herren har säkert varit gav i mitt arbete. Och gav i de människor som har bygget med ett atlat till att det skulle bli avfrälst, det är inte avfrälst.
0: Ja, men väl är ju tan på att det är ägstna en sån tändaste.
1: Ja.
0: Att det var ett och kvart arbete.
1: Det är det här, ja.
0: Och så vara vittne här som man är. Vi ser till livet som man ber vissa.
1: Ja.
0: Du är läs ett mest till att du fortæller om andra mannen här att du pressar han inte till att be några bön eller något sånt. Du gav honom evangeliet och så.
1: Ja.
0: Tog han emot då, ja.
1: Ja.
0: Akkurat som det ska ära vara i verlagan.
1: Ja. Och det var så naturligt att Elias här, han släppte att fortälla konen först.
0: Mm.
1: Så. Och det var ju i henne det som hon lösade, sa jag.
0: Ja.
1: Så jag är väl, kvar jag för det här, säger jag så konen, hon gick nek och hon är cykla och han är cykla. Och kom runt i bojnen och så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja, så minns det att jag och hon lade till att dödja så grät hon och sjukhus någon från Vidjana. Och jag ser hur grät hon tog av honom. Du var så frälst och trösta Jesus. Ja, men det är ett år som jag ber för en var.
0: Mm.
1: Jag sa, jag ska vidare. Ja, men hur ser jag? Jag sa, jag ska be för stackars som min mamma gör vid sina dött. Jag kan gå till rapporten när jag låter och så ber jag vid. Så ber jag vår stål, affärer var sedan vid henne. Och hej, du vet att så måste jag. Och så glädjer hon blev att hon klarade det här sånt.
0: Särskilt.
1: Är sant?
0: Ja.
1: Och skapet du att det är att du märker och hjärtan där. Att Herren skapar det enfalda evangeliet.
0: Ja, akkurat.
1: Är sant?
0: Ja.
1: Det är inte tror jag att det är minne värst, men det är så enfalt. Mm.
0: Och så möta människan här som tejer.
1: Och möta dem här som tejer. Och jag ser också någon är en sång.
0: Ja.
1: Men det är inte höj med någon tejer. Och det kan man ju dräcka och föra grata. Och så framvis.
0: Mm.
1: Det är bara så. Så underfullt och idéan för mig att minnas helt. Tejer är fjärren och huset ständer här. Och kröjt att det var inte ish. Men alltså. Men så sa ett annat som han gjorde till Eva Livra och Malan. Och vi skulle mala till Ahtar och nästa år. Ja, vi kunde läsa två år kränka sig. Och det blev det alltså. Till den då ville han ha ett av kontakterna och allt det där.
0: Det var för samfällda jag ville ha det.
1: Ja, ja.
0: Ja, du så stor tydning helt då?
1: Ja, ja. Det är över Atlantutning.
0: Ja.
1: Alltså. Det här hever Atlantutning. Det är inte något annat. Och han.
0: Mm.
1: Som lever i Atlant, och i Atlant, och vi i Atlant, som han säger i något sätt. Skrivet ner, så
0: här. Ja. Det är akkurat det här. Det är det här löjva som...
1: Ja, det är löjva, ja.
0: Som är så brövning här, alltså inte att få fram i åkorna. Det här som någon bor i åkorna.
1: Ja.
0: Som bor i Atlant som tryckvar i Jesus, alltså. Så jag kan ska tillvitan om Guds störst att det är kan vara imiska.
1: Ja.
0: Men det skulle att vita att han tror att Jesus är detta liv i er.
1: Han har ju ärligt talat.
0: Ja. Ja. Och här vi är vi så man kan säga, vi ska prata på samma gång, så är vi ett objekt för hans omsorgarna.
1: Ja.
0: För han inskjer att vi ska få glädjena och siktningarna av att detta liv släpper fram med att oj och honom.
1: Man märkte det också när jag hade att allt var bra.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var allt bra.
0: Ja.
1: Ja. För det han säger också nu med att det är spurt han om ett antal det. Ja, han tjekk kyrk och säger han kom som det här. Så jag kände det är nog. Nej, det är det inte. Så, titta. Om jag är helt det här. Att det var inte nog. Jag säger nej, det till det personliga så att det är vi herra.
0: Mm-hmm.
1: Han har skapat det här sambandet. Det är inte du som har skapat det alltså. Han har skapat det. Tog du tror inte till det. Du ska ta av det.
0: Ja, och det är det rätt och rätt och fylltjänst om man säger kvar man så annars kämmer.
1: Ja, ja,
0: det är det personliga. Att man kommer känna det.
1: Ja.
0: Det är så helt omedelig sådant utnyttning. Det är det som är livsbrøytende for mennesker.
1: Ja. Fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Det er sånn for oss som Sankre sier, at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fylt for glede. Sørgen for sin ved, og alt det her. Altså, vi tar jo så omøtelige perler av Sankon, som uttrykker det her livet. Ja.
0: Ja, ja. Det är helt visst.
1: Ja. Han sier her i 21. verset, altså. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vursta om søgne, kjente ikke godt, og vi vursta med hans her. Lykke at det er godt, vi dorska på prætkner, jeg frelsa deg som trekk. Jøter krever jeg jo tesjen, og krikker, så jeg vursta om. Men vi prætka Kristus, krossfestan, jøten og hans støyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøten og grikken, Kristus kraftgods, vursdom gods. Så sier han, «Tøy dorskaper gods er vursere menneskene, og vøyglade gods er sterkere menneskene. Tøy hitja kattler, tikkar av prøver. Tid er ikke mennesker vursere trolten, ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalde gods er fyri at kjerina vise til skammar. Det som var heimen om vakt. Utvalde gods er fyri at kjerina sterska til skammar. Og det som heimen om er løyti at høya. Et vannvirta. Det som han ikke var. Utvalde gods er fyri at kjerina til skammar. Det som var nekka. Så han ikke alt ska rösa sig för gode. Men när honom är det tid och i Kristi Jesus som är våren och om vårstammor från gode. Rättvåse, heilagering och ändelös. För att som skriver att han och rösa sig, rösa sig göra. Allt detta är från han. Som är våren och om vårstammor. Kristi Jesus. Vursdom fra god, rattvis, heilagering og endeløsning. Fyra som skriver, den er røsser i herren. Er det ikke størst?
0: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
1: Ja, ja.
0: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera vursende klokken, eller man er der, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er bare sånn at det er at Guds visdom är något annat än det som är alltså visdom i hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Det kan vara nog så ringt att söka.
1: Ja.
0: Men ett som fyller inte och vi kanske har visdom och som inte är av gode, det är att rosa sig, ja. Det är att man behöver kämpa sig fram till ett eller annat och funnit det av och så rör man sig att det här gör det.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta lite upp och finnas oss lär. Men det nyttar inte om man inte är i den där visdom som han talar om här.
1: Han säger en sann kärn. Guds visdom är det. Guds värld han säger, ja. Ja, Guds visdom är det Jesus mån.
0: Mm-hmm.
1: Lätt världen att sväva sig.
0: Akkurat.
1: Och jag har en sån visdom. Frätsat det. Ja. Och allt var det frätsat med. Så är det enfalt alltså. Det
0: vill jag ha sagt, ja.
1: Det är alla två inne i hjärtan.
0: Ja. Det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från löven som han själv har givit oss. Men hans visdomar som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket till Jim Berge. Det är kanske mer under religiösa visdom än akkurat det här det tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut och lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från att liv.
1: Ja.
0: Från här som kärlekans antal som är ut här till görs något. Det som fyller redan näckfär på här, tjahån här, det är som visdom är det.
1: Ja.
0: Och visst nu fortsätter sin en annan kapitel här.
1: Yeah.
0: Så säger han här att ta kom till tikar bröder kommer inte så mästare och i tälle eller visdom.
1: Mhm.
0: Ta ju kunjer det tik om vittnesbörd Guds.
1: Ja. Yeah.
0: Du är sett man för inte vita med tikar utan Jesus Kristus och han korsfästa.
1: Ja. Yeah.
0: Och så är det åren här som man säger och även chatte kom vi veiklaga.
1: Ja.
0: Yeah. Og miklare biva. Talamoin og prætikamoin var ikkje vi ivertalande visdomsåron, men prekva av anda og kraft, Fyre at tryggftikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han nøye råkna,
1: Andreas. Ja, ja, ja.
0: Altså, han så bensje fyre at han kommer å si av nøyka som bare av henne selv, va? Ja,
1: akkurat.
0: Och tog det ganska öjland dent och han kommer inte som en master i tälle. Visst om, ja?
1: Nej. Ja.
0: Det är faktiskt öjland intressant alltid. Jag tror att han säger det här till Filippe Brannet till att han förklarar hur han rank han hejer mitt i götan här. Og herren han så møter Jesus, ja.
1: Ja.
0: Altså, han var ikke så kunne de ha hakre rank enn han, altså. Fariseer, jeg var fariseer, hun sier han, ja. Og da var det kort at alt på mennesker hadde vist om. Her var han ikke en andelig vist om, Rolich at heimene. Det har vi da, vi er stund for alle de her konfrontasjoner som Jesus har vi fariseerne og jødene annars, ja.
1: Ha veilet,
0: altså. Veilet, ja.
1: Det vursta talar vi til mittlen hinen fullkomna, men vursta må ikke gjøre av hans nøy. Og jeg eldre av herren om hans nøy. Ta imen det vært langtis. Nå har vi talar vursta om gods i landa, som dolter vi er, som god fra man unta fra evigen tøyen, hei atla og kom til tøy. Henta vursta om, er vransjen av herren om hans nøy med kjent tøy. Kjente der han, hadde der ikke krossfust herre der.
0: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
1: Kjente der han.
0: Ja. Ja. Og her, her viser han, og at han sier, herren i Hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
1: Nettopp, ja.
0: Ja. Ja. Som en, og hun hadde heime, vi verlegger noen, tog at som han sier, de kjenner ikke Guds visdom. Og her, jeg vet ikke hvor jeg ender alltid i sånne her kunnskapstrenen og løsens treia. Her fra begynnelsen av fra menneskens opphav,
1: ja.
0: Ja. Mennesker vil ha valgt kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han har bæret til løsens tre. Og til bæret Guds visdom som kan gjøre liv,
1: Nett.
0: Og være lovgjevende, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kjente der han, hadde der ikke krossfest herre, dør der inne.
1: Nei, nett. Ja. Ja. Så taler han om at det er åkken vi vil gå ut på åpenbæret.
0: Ja.
1: I andre syn. Andre rannsaker jo alt også. Så veker det at det er en nødvendig vers.
0: Ja.
1: Vi taler som skriver den som han ikke er hos her. Han ikke er det hårst. Som ikke kommer opp i nækars hjerte, nækars menneske. Det som god er kjørst, tar vi til røyers menneske. Men akkurat er god åpenbart at vi antar svinn. Anten rannsaker jo alt. Hva er menneske, hva er det menneske han bor hos, han antar menneske hans. Så må jeg til her. Så da jeg var et helt rannsyn for at vi gode bor uten andre gods. Men vi vet jo ikke finnes andre hømsens. Men andre er fra gode for at vi skulle vite hva dere kunne ikke vi har gått. Her er det det ligger.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Det er her det ligger. Hva er det minner øyne nek om,
1: ja.
0: Om ta Jesus til seg lærersvenner om talsmannen?
1: Ja.
0: Han skal kunngjøre deg med alt.
1: Ja.
0: Han skal teke mer.
1: Og kunngjøre deg.
0: Ja. Og gjøre tikkene. Og her, eisen til her som han sier, til her som du, nødvendig vers som du sier, hva som verker stå, det er det eisen, ja. Mm. At vi taler som skriver er, det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst,
1: ja.
0: Og som ikke kommer opp i hjertet av nægers menneske, det som Gud hever gjørst heimen til reier, som ja. Elsker han, og så stekker vi ofte her,
1: ja. Ja, ja, og færs langer.
0: Færs langer, ja. Og så hokser vi, ja, hatt og høyre til hinemennene.
1: Ja.
0: Men, sier han, okken hever godt åpenbæret til av i andre søgnen.
1: Ja.
0: Og så får han, hvor gjør vi to, ja. så det är så färdla störst att det här virus som vi tar finns i ojockon. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Vi Guds liv, vi Kristus liv och ojockon.
1: Ja, alltså vi vet att han personen är inte släpper av er att han fyra ojockon. Alltså i lika med ojockon. Och i lika med någon som att han är. Så missar vi det ju. Ja, av en fjär och så fjär allt bara för sig.
0: Ja.
1: Och det som tänker man inte bra av att fyra. Det gör man inte vi.
0: Nej,
1: det är det. Så bara lite. Och i mest jag synt det av oss när samband vi med. I samband vi till Arbøy Heie och hur jag lyckade det kunde vara brukt. Men nu är det ännu i någon halvt år som en som värld var. Alltså i samband vi, alla.
0: Ja.
1: Ja. Det är han som ska efter Rosa säga. Jag tror han som lever i mer.
0: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte lycka citera han när jag kommer till mig ner. Ja. Ja, det är sån här fri och still som flog och flyter.
1: Ja.
0: Här som anden fäller då.
1: Ja.
0: Miska fänga hus han bryter, bryter till bökta, hjärsta tja.
1: Ja.
0: Så ni läser som säger fri och skickna ja. Frigjør heilige, djupa trygt i sval og sinn, takna stormene, letja sjekvene, her som anten kommer inn. Og andre verset sier, her som søte himmelgjester, helse, lov og glede ber, troar veiker, styr trester, sturen åregv, bostefer. Og tredje verset, eins og regne loftet kommer, eins og sølsken himmelen fra, så Guds ante gråer fremur, her han fettler, görs du av. Og fjorda verset, hikso bonast herrans äkor, salen trøtta synker glä, lufsens streimur, milder väkor, flyter åty ötnaste. Og det sista verset sier, å hin frälsa, dyra sæla, kvarja stund hans åsjån sjå, allt i prys hans kunna tala, allt i dvölja honom sjå. Og medtale av noen sanger og snær.
1: Her er alt vi.
0: Ja. Her er alt vi, altså, sannsnær.
1: Hva er omsett han?
0: Det er Victor som omsett han.
1: Ja, ja.
0: Manny Payne Ferguson.
1: Ja, ja.
0: Just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtale av noen sanger.
1: Ja.
0: Og det er akkurat det her som er rydgjødømet til
1: åkken.
0: Det er andans løyve som... som vettler fram og skabar gråver og ja. Allt det som gott er.
1: Ja, ja. Du tar en tag han börjar den tre kapitlet.
0: Ja.
1: Då ser han vid dig tar alltså, och jag prövar fick inte tala vid dig som vi antal i. Men bäst som vi alltid.
0: Mm.
1: Som vi nu för en kare Kristus.
0: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just nu löven.
1: Alla tvinna.
0: Ja.
1: Och jag är nog så glad för att allt det är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärman och likväl. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har inte gav att tänka något dröck. Men jag ska inte kunna inte. Då är det allt det är inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Då är det inte allt det igen. Då är det övont och träter tycker jag med. Är det inte att det är allt det. Men jag tycker det är som hänt. Som människor var. Och så känner man att det är lite. Jag har en syr på all som jag har. En annan är det på all som jag har. Är det inte att det är människor. Och kvädra balls och kvädra balls.
0: Alltså han säger ju faktiskt överläggande och vet när versen är.
1: Ja.
0: Jag vet, är ju en babystöje.
1: Ja, ja.
0: Tar vi ett kramon och mittlen.
1: Ja.
0: Guds ampå.
1: Ja.

0: Så det han är inne här så så. Kus lät han släppa,
1: ja. Nettopp, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det ser också nästan till Paul att vet att kört om vi det fatta nutjon och vi det har oss ando i Jakob.
0: Ja.
1: Så man vill själva tacka älger, kvart liv vill er liva, vill er liva hetta man aktiga strusliv, kan man klanter och strujer och personsbordningar, etla inskja liva hetta her andans liva som ber sort och semjevissar i verlagarna.
0: Akkurat.
1: Och tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva. Kvart liv inskja liva.
0: Akkurat. Alltså han spyrte kvart er till Apollos och kvart er Paulos. Tänare som till kontriktvi. Det som Herren gav ögonen och kvar. Jag plantade i Apollos vattnet i. Men god gav vuxt. Kvart är den plantar ett att han vattnar i ett näk. Men god som gav vuxt. Han är plantar och han vattnar i röjt. Till ska kvar få sin äkna och lön. Ett sin äkna arbete. Tog vi till att samverka med gods, tider äklande gods, byggning och gods. Ett ut i nöj och i mer i given har vi som vis för byggmastare lagt runt denna, och andra byggar av henne, men ögn och kvar, nu kommer det sånt att säga igen, men ögn och kvar, så är det tid hos han byggar av henne. Är det grund kan han inte lägga, än han har lagt er, det är Jesus Kristus. Och så får han att ta sig att rummet till.
1: Ja.
0: Kan man bättre vi.
1: Ja, akkurat. Ja, han säger det faktiskt klart och tydligt.
0: Ja. Ja.
1: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Det är kvarsna personer.
0: Ja.
1: Och det är kvarsna tjänaste.
0: Ja.
1: Och så kanske detta människorsliga som kommer på att ja, men Apollos är näkt behärliga lust efter. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Så nej, jag hade mer av Apollos, ja. Och en annan säger, ja men lycka väl, alltså Paulus har till verkligen det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar till samma ändamål.
0: Ja.
1: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare.
0: Ja.
1: Men om man har allt det,
0: ja.
1: Så är det god som gör vaxtröna. Det är i allt det är vi ska lära oss det där.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer eisen in och här att det här vi som nämnt om att är det grund kan och inte lägga den här lökter. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och undan det här med en försök till hur han bygger av henne. Men om nekar av hessa grunn bygger vi gottle, silvere, dyrensteinon, treje, hodje, holme, så skal komme suttjas hos versk eins og kvars dævren skal vise det, til han vil åpenbære i elte, og hos versk eins og kvars skal elteren røyna. Ved versk en hu bygd av grunden av standard, det skal få lønn, men ved versk eins og kvars brent opp skal han missa henne, så lønna, Sjølver skal han tåre frelster, men som gjør den eldre.
0: Ja.
1: Og det som jeg faktisk er rett og takksom for er,
0: ja.
1: Alt det tvatt som er kommet vi sjølver, det er for en dag å forsvinne i elden. Og det er bare det etter som han hever.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Hever, ja. Av nøye hever givet og løy til det her. Va? Så her er ikke en eldre hver vi skulle brennast, men en eldre hver og akkurat versk skulle brennast.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannar runt den.
0: Och så ser han ner till ändan att jag vet att det inte är att det är tempelgods. Och andra gods på röjtek.
1: Ja. Jag
0: vet att det inte är det.
1: Ja.
0: Jag aldrig vet det något samfört runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som... Danska ordet att jag säger ett är kort att förstå ett annat skip att följa. Men nej, allvar han det är öjla ryktet det tror jag han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Likar med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Heila andas,
0: ja.

0: La Temple Gods sier han her.
1: Ja, ja. Og han til bor i York.
0: Ja, og ja. Og tog er vi tempel da.
1: Ja, ja. Og øyne er nærke Temple Gods.
0: Ja.
1: Så god øye han til Temple Gods er øyelagt. Det er tid.
0: Ja.
1: Hva skal man gjøre i det her?
0: Ja.
1: Og sånn at trykva.
0: Ja.
1: Og oppleve det.
0: Ja.
1: Å være Temple Gods.
0: Ja.
1: Och det är det väldigt mänskligt som han ändrar detta kapitlet. Han säger till honom att han inte tar sig själv. Han tycker inte snäckar till kramitlen av våra vyser. Och jag snar med. Han vill ta det för att han kan vara vyser.
0: Ja.
1: Och så säger han till vårstammarna har jag snar med till er god i dörskap. Skriver Johan som fänkar innan vyser och i vårstam i svigetar. Uppfattar herren känner hos han innan vyser. Att här är det farfångtar. Och inte rösar till människor. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Loiv. Eller Deje. Det var det nu är, eller det komma skall. Allt har det tyckon till. Tid har det Kristus till. Och Kristus har det gode till.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Ja. Det är det. Nei, det var god enda.
1: Jeg har alltid det, ja.
0: Tid har Kristus til, og Kristus har det gode til. Ja,
1: nå blir det ordet,
0: ja. Ja, og feir i Jesu navnet, så takkar vi til her for det. Og medelige nøye tøyne, som springer ut fra tøyne kærleka til åkken her. Takk for det at du har valgt å gjøre åkken løyve, tjøknen til at sånne tøyne døye for synder åkkeret. Vi tætjer derfor at det underfotla er vi av løyve som langke nu hev tidje bygg vi okkur som tryggva herre. Takk fyrir at det rujtje døme som fylltje vi og som fytter okkur fra tær herre. Takk fyrir at hette her er tær som verilig hever viri ui okkara. Ui okkara løyve her, ui okkara tæn døvun til vi giv okkara liv her av gjørende herre. Tætjer derfor at hette andat løyve er eist det som knyter okkur til sjálvan himmelen her. Du hesen søte himmelgester som sanger sier som jeg citerer, han er han som bor ui okkom. Takk for det her. Her er bare ikke bare signa tutt, ekna, du er bare livande år til alt de som høyra og lurte etter okkom her. Og vi er ikke her at det er tutt år her, og ikke akkurat meninger som vinna fram här och ta vita av det här. Att tutt år är livande hög kraft. Och till det som fyller jökten här. Och dömer huxande och rå hjärstans här. Tack därför Paul här. Tack därför jag ser långa tog vi har haft samman. Och så vet vi tog de namn och tog de vilja har efter här. Tack för Anja som gör det här väldiga värsta här. Möbler, tack för alla den insats som lägger i detta. Och allt hinner som är i ödlösen versen här. Tack för den här siktning. Och här är inte bara att sikna land och folk och åkare. Och tyna och dyra bara namn i Herre Jesus. Amen. Så är det här som personen av hjärtamal kommer att ända. Och vi är färre att tacka för åkken. Och vi är det Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Petersson som tar sig av Ljönon. Paul Färre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisen av å være lagt det her, og han kommer eisen av å være senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommende enda. Og nå til er sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8 og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Där vid uppståndelsens morgon.
1: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
0: Tredje gången detta uttrycket kommer om att den disciple som Jesus älskade.
1: It's resurrection morning.
0: Det är vid uppståndelsens morgonen.
1: Look up here.
0: Se här. Johannes 22. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
1: The next verse, verse 5, og så, verse 3 and verse 4.
0: Og så vers 3 og 4. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen og de kom til graven, så løp de begge sammen og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven.
1: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
0: So den disciple som Jesus älsket, han löp fortare än Peter.
1: The one who boasts of his love was slow.
0: Han som skröt av hur högt han älsket Jesus, han löp för sakta.
1: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
0: Jag tror det har en andlig betydning i alla dessa detaljerna.
1: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
0: Så det att du förstår att han älskar dig, det gör att du gör andlig framgång.
1: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
0: Du gör andlig framgång och de som är under dig i tjänsten, de vill också göra framgång.
1: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
0: Du vill löpa fort förbi alla de som stoler på sin egen kärlek till Herren. Du vill löpa mycket fortare än de.
1: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
0: Därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
1: Because the Bible says grow in grace.
0: För det står vox i nåde står det i Bibeln.
1: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
0: Finns ingen annan grund där du kan växa än i nåde. Vox i nåde.
1: When you believe you are the disciple whom Jesus loved,
0: när du tror att du är den disciple som Jesus älskar,
1: you will make spiritual progress.
0: Så vill du göra andlig framgång.
1: And all those who trust their love,
0: och alla de som står på sin egen kärlek,
1: will be lagging behind.
0: De vill bli liggande långt efter.
1: Amazing grace for your amazing race.
0: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
1: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice. Jeg vet
0: ikke hvordan det fungerer på norsk, men det herlig.
1: Amen.
0: Amen.
1: So the third result is spiritual progress.
0: Så det tredje resultatet er åndelig framgang.
1: We are now on result number 4.
0: Nå går vi til resultat nummer 4.
1: It is again Jesus has risen from the dead.
0: Jesus har nå stått opp fra de døde.
1: The disciples have gone back fishing.
0: Disiplene har gått tilbake og fisker.
1: And while Peter was drinking, no, sorry.
0: Och medan Peter drack.
1: So they were fishing all night, they caught nothing.
0: Och de fiskade hela natten och fick ingenting.
1: And then finally they saw someone at the beach.
0: Och så till slut så såg de någon inne på stranden.
1: And no one recognized it was the Lord at first.
0: Och ingen förstod till att börja med att det var Herren.
1: Who was the first one to recognize?
0: Vem var den första som uppdagat att det var Jesus?
1: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
0: Den man sa att kast garnet på rätta sidan och det ska få mycket fisk.
1: So the whole night they caught nothing.
0: Hela natten hade de inte fått någonting.
1: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
0: Men då den man på stranden sa kast ut garnen så fick de så mycket fisk.
1: Let's follow the story.
0: Och låt oss läsa historien.
1: John 21 verse 7.
0: Johannes 21:7. Den disciplen som Jesus älsket säger då till Peter, det är Herren. Då Simon Peter hörte att det var Herren, tog han på sig ytterplagget sitt för han hade tagit det av sig och kastat det i sjön.
1: Who was the one that realized who it was?
0: Vem var det som förstod vem det var?
1: It was John.
0: Det var Johannes.
1: And here it says the disciple whom Jesus loved.
0: Det står den disciplen som Jesus älsket.
1: The fourth result.
0: Så det fjärde resultatet.
1: Of boasting in the Lord's love for you.
0: Att du skryter av Herrens kärlek till dig.
1: Hey people.
0: Hör här folkens.
1: It is not your love for God.
0: Det handlar inte om din kärlek till Gud.
1: It's God's love for you.
0: Det handlar om Guds kärlek till dig.
1: That will cause you to win in life.
0: Det är det som får dig att vinna i livet.
1: We are more than conquerors through him that loves us.
0: Vi kan vinna mer än seger vid han som älskat oss, står det.
1: The fourth result.
0: Så det fjärde resultatet är.
1: John realized who it was.
0: Johannes förstod vem det var.
1: It makes you of quick perception.
0: Det gör att du blir raskare till att känna igen.
1: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
0: Du vill igenkänna Guds närvaro och Guds beröring.
1: And okay, this all these results. Churches are preaching to get these results.
0: Menigheter preker for

0: Can you translate that?
1: There once stood a wall.
2: Det stod en, var en gång en vägg.
1: Deep and wide.
2: Deep och
1: tall and strong.
2: Stark och stor.
1: There it stood, built of all.
2: Den stod där och
1: of all our sins.
2: Och var byggd upp av alla våra synder.

0: Put your hand on your heart right now.
1: Oh, lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlighet till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan se efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt den kärleken gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Pusta djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Seria la mansori andala. Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Far, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlighet till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlighet till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Att akkurat nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom fördi Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det ögo jag lyfter våra händer över denna folksamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat nu.
0: In Jesus name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt äktenskap.
0: Into your relationship with your children.
1: In i relation med barnen dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheten
0: där. If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to your the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och säg det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så ge honom
0: hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinna 12 och gav dem en mått och vald över ödlon hinnon ytlo anton och till att gröva sjukor. Och han sände där ut att prätika rujtje gods och gröva sjuk. Han säger vitt här, tätje ontje via fären, kvörtje stäv, tasko, brej eller pening. Heller icke skulle tid häva tvär kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid være, og heene skulle tid fære langkår. Atle stene her de ikke teke måte tikkun, ur tøy boie skulle tid fære borstor, og eisene rista dusti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimån. Så fåret her av sted, og fære av oss om boiene, og prædika av evangelie og grøtto folk atle stene. Men Herodes fjøringshøvdinge fratt i alt det som hendte. Og han var døper hoa, tog i sommer søtto, at Johannes var risen opp fra hinnen deio. Sommer at Elias hei vust seg,